0: Nerea gaya geka hederea wa kirereria. Simon wazi makirereria. Nekore gai wa kirereria. Nega goko mothe na kaga goka rosio. Miaka ikomino aga goka. No nea goka mothe nyomoe. Netono nekore gai wa kirereria. Gai wito ne moega na ne moe hokeku. Modogo tuwa nyabura joroge kirereria. Muso waga soso kirereria. Monika wa atere kirereria. Dakwera kiumia geke modogo tuwa Philip Kama. Nehida reago kirereria. Tithero ona fiasara yaku. Neina mete. Duthi yaku. Gari yaku. Ereodhi yaku rutana ya wera. Eha teka ine. Maane maudo maria fiziko. Jusufu dani inagoa spiritually. Ani inagoa oraga goa kue. Ehere muoyo ine. Dware wera waithero. Negoro yake ya madha na gio nayo. Negedha kue. Ne muoyo wake wafatara na gia. Negedha kue. Maudo maria fiziko. Mara hanganio namo negedha makue maya meitarine riawete kio wito maya mare itarine riawete kio wito na maya nemo torero tokirerelie tokirerelie na tome hokere gai netodo gai nemoega na yoirwa neitha neitha ikomine mwe muthikireria gia na thayo reke ngoro yaku egie na thayo. Wetha bewega na wehake maguta. Na ureke goro yaku ege na thayo. Netodo, nekore gai wa kireleria. Na dola kireleria todo dole no dogeka. No we tetere, no walie, no uge kiugo, no kireleria. He, ne kerito. Yego ikarogu wa kere kerito. Todo dhuda wadu manene ni udheri munene. Fiashara yaku, urafatara ume kirerelie. Okoroni ureda kuona uga asheru wayo, mekirerelie. Okoroni ureda kuona uhotani wayo, mekirerelie. Gia na uge wago kirerelia. Gukirerelia, gufatara na gia, uge moigemo na makeria. Kuma kore gai. Na todo gai ne moega na ne oe ne kore go kirereria ne ago konyita guoko ne ago kuogerera hinya wa go kirereria theni wa Kristo Jesu ne go tueke guo si hadete tha ikomine emwe ne kahitokia dageka inya turogeitha na twacokereria tugucokereria na ndungata ya Ngai. Ego to Pastor Mike, dokari ganero, turaigira kana tu ikerekaine, rea kedo gego etuo magogona. Ene oe, gorowe kiragereria, neigogona rete kereku bere agai. Ehihi ne oe, gokirereria, nekegogona. Gai witone moega, toge ikarehaha torutuo, karamu naifuku, tomenye, tuohega toikare tamadeko. Nishihadada ikomine mwe na dage kaidhano. Tuabeto ikerie ni togosho kereria.
1: Hamjiri hothe, uthaya, karatina, uramu kila Gukena FM. Kugerera 92.8. Gukena FM, gaka ni gaito. Ugoge kia, omudhenye mitabo ini ya Gukena FM. Daiko mishi ya rushine, ginyadhi nashara.
2: Kwa hithi ya muno makiria, na makiria muno kakonyi togeni, nitwe nawe, jitagwa jeri wajega. Rushine, rushine. Tutuwara ne, kinya, dhinashara, siya rushine.
1: Tue hoko na kiri giriro.
2: Doka iguo kemaka, vya na hinya, na komereria.
1: No ginyagoro.

harimu mudu wagura school fees na bid ya siligi 25. Nye na nye dake ona harina bemwe na bayiri na bayira taru nye no nye dego shagura adhimu ya siligi giri 20. Jagure na ba 5 nidagura tigiti wa bere. Nidagura tigiti wa bere. Deruo sirigisi ya kwa 29 ili. Nesiyadhiye kore ya kwa Maflex Ventures Limited. Siyadhiye kore ya kwa? Siyadhiye kore ya kwa Maflex Ventures Limited. Sirigisi ya kwa 29. Siya bere nesiyadhiye kore ya kwa Maflex Ventures Limited. Oyo siyo ni tigiti wa bere. Ona dikweta kwa bakurora SMS yule rajira. Gusoka ohorigi. Gusoka ohorigi. Gusoka ohorigi. Gure tigiti wa keri. Thie kore ya star. 6 2 4 hash. Ni star. 6 2 4 hash. Star. 6 2 4 hash. Wana dahi nya star. 6 24 hash. Gusoka ohorigi hari hari kiduge wetuo dhimo. Gusoka ohorigi hari hari kiduge wetuo ki. Kiduge wetuo dhimo. Dewasa agure dhimo. Dewasa agure dhimo. Leo nige dolio. Do you want to pay Kenya shillings 25 to Maflex Ventures Limited? Dayauga atiriri nige tayo aguyo. Yes. Yes. Osio ne tikiti wa keri. Besa ne siyadhi ekore kwa dumagwe tuo soko murwa. Leo ure. Itanaba kurore ya kuradhi na berere. To nogi nyagule tikiti idhatore. Dasoka ohorege. Dasoka ohorege. Dauga star 624 hash. Ni star 624 hash. Deru watake keo tularia. Halimudu ni igyo kukuli taitagi. Na sirigi 43. Thokuwe no ina idu wanyigi muna muna varayate. Na hili gana na korea ere. Na korea ulea maudu mareko. Dage soko haha. Listi hile dehe ilu haka. Hile ina kanere ulare hero. We mudhikiri yao kena. Tolo thokuwe no yukura wakudu kuige. By the way kwa wakudu kuige. Na sese ni nyigidi yukano yugua. Woko fuli ni wa Kenya. Tikiri tegwe tikirika. Daso koha hali. Dauga guwa sagula kedu gigwe tuwa dhimo. Nena baidhano. Jagule dhimo. Nena baidhano. Yes. Bas. Gule tikiti wa kwa rudare go sirigi 21 nige. Eo neyo bid ya kwa ya muiso. Na neyo eco decide. Kahali kedu gwinu kana kio. Dika anu wanyi tohoro. Tone deda go sokerele ya muiso. Gulili omode deda to the one touch. Na deda reugo higulile dhoko eno wega. Guhe dage kaikumina idhano. Gohe dagika ikumina idhano. Na negweda guli likanie kaudu gafata. Negweda guli likanie kaudu gafata. Tualeka nena akodwe na hinya wakugula tigiti idhatole. Duka begote yaga bias yaku. Idhare ili abere. We winohoti wakugula tigiti idhatole. Niwe wa higuli lukamweke gaka. Ugule tigiti wabere. Wakeri na wakatatu. Ugegula tigiti idhatole. Gure tigiti idhaturi. Wone duna heo kiria ukwe daga zine wadho kwe nori. Negwe da ukwe da duka make. Thodo mudu wode uku gure tigiti idhatu. Age kuheo kidu. Niara heo sirigi giri idhano. Nesai wadha idhano. Niara igira zine wadru. Ya sirigi giri idhano. Tuinadu iganarimwe. Aria mara heo kidu gigwe tuo sai wadha inya. Adu iganarimwe. Na odio mako hewa aiga na idhari ya dhainya. Netodo wa kogula tikiti idhatu. Mudosio akaga kuneo kiria eko edaga. Nigi. Dileru kulina sirigi milio nigiri. Ogigula tikiti idhatu wage kiria uko edaga. Na wage sai. No utweke milionea mudhenya wa umudhi. Todo harina dueli maraheo mudhenyo wa tariki 26. 1M each. Na mudusi unoginya kikolo wakule tetikiti isio idhatu. Kwa ugu unogi kula tikiti idhatu. Nikio daku ya duko ogo gere kidu. We na mweke mune na muno. Wakuinuka na kidu kigi hau. Kwa ugu we ura igira guko litole ya bere. Aduwa dhe nema igana ine. Utirama kani ya kani hedi uroka kati hedi uroka. Talu mudu wetuo ema ndona nuagula tikiti waku. Igira ukuo make sure nuagula tikiti idhatu. Na umi duka hane mudu utakuwa na kulumile maadho na metratra. Mwena mudu wetuo Pauline. Toni gwele dhe mune na miri na ariagi. Ne urumono kula tikiti umwe toni ugotebia siyaku. Otole wabule maga aniko. Ne uruko kula tikiti gire. Todo itaithe ka. Tari unie haa nida heo cashback. Ya sirigi girinya na magana mana. Kuma kule ya wasoko murwa. Girinya na magana mana. We ukula

0: Wo Ken FM, Zakaria Roshi Neroaku.
1: Oyo ne moda nyamweru.
0: Pikipikiri ya Wo Ken FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Leo ni ndoka komodaina. Nimo tandukire ngu ya kareaga theini imani.
4: Ye, lo vine tukaru kama.
5: Ewa kirie makenya kinu rai morera ite. Maoto.

0: Ega.
1: Ecuadori se ra kutine die ka kutine die to do na do na ke da ga mon na de ku die ga ki de ka mo e.
0: Eh eh.
1: Ecuadori sa a la i wa gura na lo bro lu dua ma bu ni ne kare.
0: Ni ne ve.
1: Eh no ye ga ke na ne ku wa ke ne de kre mo duri.
0: Ne te wa mo de gi mo no makeria. Asante sana. Eh, gomodo koyata, eh la ikipia ni akwa, ti ni adi akogaya. We mwega.
2: Agetoi.
0: Oyo haha.
2: Era atia.
0: Ndie jagirite borithi kaga wa kuruta.
2: Na nie re.
0: Eh eh.
2: Jagirite.
0: How is more wajiri duli muranga wajiri. Wajiri duli muranga thai siwe kuria mwena wa
2: Odaya.
0: Odaya.
2: Yes.
0: Kuria kwa kandele ya kuria kihome jemu. Nah, no age iriado.
2: No
0: age iriado.
2: Aha, dire daya, matie nyadaga.
0: Ona jemu dari. Ona jemu dari.
2: Jemu wa ni dio e.
0: Ni kuga deuga ona ke dari, ni ku report dia report ona ke dari.
2: Oh, no de hure.
0: Ena no ake ona naku alagia siake sia masani.
2: Nani
0: mwa mwagetu wala hii? Enake na mwagoda wa masani.
2: Ikuwa
0: ya mwono.
2: Na
0: ya kawadoda ijewa
2: na
0: ole
2: kia
0: gira. Kila tu.
2: Na
0: ndikile na oru. Na
2: agake
0: na. Regure
2: karibu.
0: Sandi sana.
2: Tutarame ginyama za magi.
0: Da
2: kada gio.
0: Kile za kila rebo. Loliko.
2: Saja ni zage dira ya kirato.
0: Haya, ena lebole tako dira ya kirato. Nego kirola lundi dalo igua ni dalo igua nawe.
2: Nego ke ikia mudo mudale omu menye.
0: Na
2: Itago
0: dira ya kirato. Idike naloibolo itago dira ya kirato hadu. Aya, niko kwa ite ene rambu doge tuwa Johnny Jagena. Yona dira ya kirato na kukunegera. We mwega?
3: Abuhai.
0: Royo haha.
3: Abuhate.
0: Ni mwega na dina thayo?
3: Mwema ugaroria kororia.
0: Kata ni kani kweda? Kata ni kweda wira wakoa?
3: Mabua.
0: Ehe. Tone
3: mamake kitu kumaleka.
0: Mamake kitu, dhika kuhana atea? Deka mwe dayo pio?
3: Deka mwe dayo pori ni sara vera.
0: Na usi ya kia kavira itiko kevuto ni ke halafu?
3: Iti ke kuto ni yo ya makati.
0: Ne igo koigua. Ule dha mana ya raisha ike na sinaje raike ya koragi. Eee. Eee.
3: Eee. Eee. Eee.
0: Samiro, gororeko.
3: Masikara,
0: Na yoro taguo. Aya, iko mudeli mudenya wagura na warembo. Oh, ihe dukauga wagura na warembo. Tondu ri akiuma haha. We mwega.
3: Wagura.
0: Aya, ehe.
3: Sasa.
0: Mimi niko salama sana mami.
3: Ni sabe tu ero kuma kawagore.
0: Auri amukuru. Mwedia wasio. Ugiriaduma hege si hati ugate review. Hello, keulia.
3: Baba sabe kimode.
0: Maga iveke.
3: Ana kuda kireru boro rero ari ero aje wa masaria dai.
0: Dayu ro ajoi wa masaria. No geno lio arwe daru boro ni wagite dayu mwana witu. Kani ate kurathi. Are you okay? Or you are suffering silently?
3: Yeah.
0: Oh, pole sana.
3: Asante.
0: Asante sana. Aha.
4: Agura, the Vukena Express, real deal. Oyo.

0: The Morning Kickstart na Rafael Wakirito.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndoka komodaina. Ndimo tandukire nguo ya karya ga theini imani.
3: Ndie rawine karugama.
4: Ewa kirye makyanina kinu raibore raibore. Maodo ne